0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det er det du gjør, välkomna. Jävla välkomna ska ni vara. Det är tisdagsmorgon, klockan är 7. Det betyder att det är frukost på radion. Här i studio har vi idag till min höger.
2: Det är Johanna som talar.
1: Och till min vänster.
3: Trim.
1: Trim. Vi är i Sverige. Jag heter Hanna. Det här blir en jättebra sändning. Jag undrar hur länge vi klarar att hålla det här gående.
2: Ja, för vi berättade för varandra att vi ska försöka att tala svenska hela sändningen. Men jag tror inte det kommer att.
1: Jag tror inte det kommer gå.
3: Jag tror vi kan palla det i 6-7 minuter.
2: Åh, en liten 6-7. Eller som det säger så här, 6-7.
1: 7? Shampoo.
2: Shampoo.
1: 7 shampoo. Det blir toppen.
2: Jag har, en sån liten övelse. För att si bäst möjligt sju på svensk så måste du öva dig på att si sju sjösjuka sjömän på svensk. Pröv det.
1: Sju sjösjuka. Vad för någonting?
2: Sju sjösjuka sjömän.
3: Sju sjömän. Sjösjuka.
1: Sju sjösjuka sjömän. Ja, detta blir toppen. Jag känner det på mig. Bli med, här kommer talemor.

0: Veldig vakre toner fra Tallemor her, med låten Skurk. Klokken den er fem, hvor mye er den? Den er 07.04.39.40.41. Dette blir toppen bra. Det er tisdag, du hører på frokost her. Nå skal vi ha en liten, noen sorts kulturelt innslag. Take it away.
1: Herre.
2: Men fortsätt.
0: Snälla.
1: Look up mina läppor.
0: Oj. Vi kan inte läsa.
2: Vi kan inte läsa
0: det måste vara både menigheten
1: som min mun kan lovprisa dig. Gud, kom mig till din räddning. Herre, skynd dig till min frälsa. Fört mig som kronprinsessa Victoria. Ärvare fadern och sonen och den heilage heliga ånd. Som det var i begynnelsen, som nu och alltid och i all evighet.
0: Mycket bra.
1: Amen, tack. Morgonbön då?
0: En liten morgonbön.
2: Ja.
0: Det är inte så vanligt. Jag har bara tänkt på så aftonsbön. Alltså så. Ah, Gud bevara de här personerna.
1: Jag ledde morgonbön igår på fakultetet.
0: Ja, hur gick det?
1: Det är ganska bra.
2: Ja.
1: Att läsa lite från första Peters
0: brev. Jag tycker inte du är svensk längre.
2: Nej. Vad hände med din skåne?
0: Vad hände med skånan? Ja.
2: Är de inte kristna i Skåne?
1: Skåne är ju hedningar och buddhister.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag tycker ju att de som kommer från Skåne borde ha varit de mest kristna. För att de som låter mest skånsk på norska, de är i bibelbältet. Make it sense?
2: Oh, men,
0: jag tycker
2: att
0: religiositet borde hänga ihop med dialekt.
1: Skåne är Sveriges Agder.
0: Ja, precis.
2: Ja, men jag vill säga så. Precis.
0: Både geografiskt och ljudmässigt.
1: Då vill jag kalla Göteborg för Sveriges...
0: Världens navle. Navel.
1: Drammen.
0: Världens Drammen?
1: Nej,
0: det tycker inte jag heller.
2: Inte
0: jag gillar Göteborg och jag gillar inte Drammen.
1: Lillehammer?
2: Jag vill heller säga inte. Kanske
0: typ Bergen.
2: Ja, men precis.
0: Hej, hej, hej.
2: Men här är vi på samma plan.
0: Vi är på samma plan.
1: Och så är det ut till väst.
0: Det är sant. Det är västkusten. Ja, det stämmer.
2: Precis. Ja, men Trym, där är du duktig. Ja, jätteduktig.
0: Mycket, mycket, mycket duktig. Bra.

0: kan du dra med på deg?
1: Dagens aviser.
2: God morgon Norge och god morgon Oslo. Här kommer norska Johanna med nyheterna. Farlig trend sprer sig. Den sista tiden har en ny farlig trend spredt sig på sociala medier. På plattformar som Instagram och TikTok dyker det stadig upp videor av unga människor som sätter sig bak rattet och kör i fel körriktning av och till langs trafikerade motorvägar. En annan gjenganger är att köringen filmas av en passager för det delas på internet. Omfanget är okänt, men brittisk och irsk politi säger de är känt med den nya trenden som har spridit sig. Denna sommaren har man nämligen sett flera liknande olyckor, minst en av dem har ett dödligt utfall. Situationen är fortsatt stabil för kungen. Det är ingen väsentliga ändringar I kungens hälsa, melder slottet måndag eftermiddag. Kong Harald 89 blev lagt in på sykehuset Rikshospitalet 17. August. Søndag kunngjorde slottet at kongens helsetilstand var forverret til helgen, men en infeksjon og bakterier I blodet. Mandag klokken 16.30 kom slottet med en oppdatering. Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Fant fellesgraver fra middelalderen, ikke noe vi har sett på mange år. Funn av flere skjeletter kan ha vist plasseringen til et tapt middelalderende kirke. Et søk med metalldetektor startet det hele. Arkeologer har funnet intakte middelgraver på Ridabu I Hamar, foreløpig datert I perioden 994-1190. Og da over til været. Det foreløpig sol ute, og det skal være det hele dagen I dag, men det blir ikke så varmt egentlig. Kanskje blir det litt rundt 21 grader rundt klokka 1. Nå vi begynt å bli så vant til varme, så nå sa jeg at det ikke blir så varmt, men akkurat nå det 12 grader ute, men det kommer til å ligge opp mot 23 grader klokka 4, og det ganske deilig. Så kanskje du faktisk kan ha på deg en tingenser, eller en shorts, eller kanskje en t-skjorte og en bukse. Du får velge kombinasjon selv, men jeg kommer nok til å gå I en tingenser og en shorts I dag, for det min favorittkombo.

0: tom. Du skjønner, jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Dave and Earl the Band.
2: Dagens aviser.
3: Ja, så arkeologer har funnet intakte middelaldergraver i Ridaby i Hamar.
1: Det har de, ja. Verkligen.
4: Det er litt kult.
3: Ja. Vet du, du gir ikke opp på den svensken.
1: Jeg tenker om vi har sagt at vi skal teste hur länge vi kan, så tänker jag att det här blir spännande. Ja, de har hittat jättemycket skeletter och typ en kyrka.
3: Ja, en kyrka. Ja. Ja. Jeg tror jeg gir opp denne svensken her, for hvis jeg ikke klarer ikke å...
4: Jeg klarer ikke å få ut det.
1: Ni kan ikke tenke og prate samtidig.
3: Nei, jeg kan ikke det.
4: Ja, men svagt. Hvordan er de bevart så lenge? Et vanlig menneske blir jo til jord etter 20 år.
1: Ja, det er sant.
3: Det er
1: jättekonstigt.
3: Oi, ok, det visste ikke jeg.
1: Kanskje de har lugget i noen sorts myr?
4: Ja, eller leire. At det er en leire til jord.
1: Ja, det kanskje er leire.
4: Det har jeg hørt om.
3: Det kan godt hende, men det blir jo funnet ved hjelp av metalldetektor.
1: Men jævla da.
4: Så det er sånn, litt smykker?
3: Eller det står at et søk med detalldetektor startet det hele, og så er jeg sånn...
1: Du har okay, jo sikkert sånn smykker og så.
3: Ja, kanskje det.
1: Mynter. Ja. Sverd.
3: Ja. Men så blir jeg bare sånn...
4: Kors.
3: Jeg synes alltid... Sorry, det blir jeg hoste. Men jeg synes... Jeg synes alltid det er så... Ja, takk. Jeg synes alltid det er så spennende når folk har liksom funnet... Si skjeletter av ting. For eksempel dinosaurene da. Ja, det er jo kjempelenge siden nå. Men jeg blir alltid så fascinert over hvordan det hele startet når de fant den første dinosauren.
1: Ja, så blir jeg liksom sånn, er det her for noe?
3: Ja, de er sånn, hva faen er dette? Og hvordan har de da liksom sørget for at ok, vi har et navn på det, det er så mange forskjellige, vi har en rase til hver og en av de. Nå vet vi sånn cirka hvordan de så ut, så vi lager masse filmer om det. Så nå er det dokumentarserier. Så hvordan kan vi vite at det var nøyaktig sånn?
1: Vi kan ikke det. Kan har ni inte sett det? Så skeletter av typ en pingvin eller något och så typ hur man hade rekonstruerat hur den ser ut om man hade trodde det var en dinosaurie versus när man vet hur en pingvin ser ut nu i verkligheten.
3: Nej.
1: Att det är typ jätteannorlunda för att man gör en så här att huden ligger jättenära på benen och så att det får den här dinosaurie känslan.
3: Fast nu känslan.
1: Ja, fast nu så. Ja, men man har ju typ kroppen har ju fett på sig och muskelväv och så som man inte ser när man hittar de här skeletten. Päls. Kanske jag vet inte hur de päls kanske.
3: Man,
1: några utav dem ser man ju har vingar så man vet ju att några utav dem har fjädrar och så.
4: Ja.
1: Jag vet inte, det är jättekonstigt. Vi vet ju inte alls hur de verkligen såg ut.
3: Nej, men
1: de kanske var blå.
3: För allt vi vet alltså, för det är det som är så morsamt med det är att alla har ju typ ett visst visioner om hvordan en Tyrannosaurus rex ser ut.
1: Absolutt.
3: Men det er bare fordi det er det, sånn de har rekonstruert det. Men vi vet jo egentlig ikke.
1: Brainwashing, altså.
4: Ja, det
1: av en hel
3: jordklod. Jeg synes bare det er veldig fascinerende det der med å finne skjeletter og så bare tenke, ok, utifra det vi har, så er det typ sånn her det så ut, og det er det alle skal tro at det ser ut.
4: Ja.
3: Jeg synes bare det er veldig fascinerende med å finne sånne ting.
4: Ja, det er faktisk ganske spennende. Ja, og så hvordan de... Tenk når de fant den første.
3: Ja, hva tenkte de
4: går
3: da?
4: Går vi nå bare ut ifra et sånn, de første som fant dinosaurene, antar at den så ut?
3: Ja,
1: men forsker sikkert lite, eller?
4: Ja.
3: Men liksom, eller var det sånn at den første som fant den bare tenkte, det er pytt, hva faen? Trenger ikke å vite hva dette er, liksom. Nei. Mens andre er sånn, hallo, hva er dette? Så jeg er veldig fascinert over disse tingene, så hvis noen har noe litt mer svar på disse spørsmålene. Kan dere please sende inn til frokost understreker Nova, fordi vi er veldig nysgjerrige.
4: En dinosaurolog.
3: En dinosaurolog.
4: Come on.
1: Hit us up, dinosaurologu. Ja.

0: Det var Oddny med låta Alma.
1: Alma.
0: Alma.
2: Alma.
1: Kjenner
2: du ingen Alma?
1: Nei, jeg kjenner Alvar.
0: Jeg kjenner en bror Alvar.
2: Jeg kjenner en Alma, min venninne, som er i Århus akkurat.
0: Shoutout.
2: Shoutout til Alma.
1: Jeg skal snakke om en ting, og dette er faktisk svensk-relatert.
0: Velkommen! Ja, velkommen tilbake. Nå er vi tilbake i Sverige. Trum, hva skal du si? Hvilken ljud. Det
2: ble litt stitch.
0: Get stitched.
1: Til fredag.
2: Ja, fredag.
1: Så skal jeg i et 40. På lördag så kan jag på ett 40-årsslag. Eller som Leonora säger, 40-årsslag.
0: Ett 40-årsslag, ja.
1: Utanför Stockholm.
0: Oj, du ska till Sverige faktiskt. Ja, till på riktigt.
1: Men jo, bara mött en gång.
0: Jo, bara mött en gång.
1: Ja, eller bara mött han igen en gång. En gång.
2: Men vem är han för dig?
0: Ja, vem är den här mannen i ditt liv? Är det mannen i ditt liv?
1: Nej, det är det inte. Detta är chefen till min väninna Matilda som jobbar i Music Business Management. Hon har hyrat ett spa-hotell.
0: Toppen.
1: Var vi får lov till att vara och sova och spisa och dricka gratis.
2: Ja, men vad grymt. Ja, men precis.
1: Men vi åker till Stockholm på fredag.
0: Visst, tåg eller?
1: Nej, plan? Inte flygplan, för när vi beställde biljetter då var det ju strejk.
0: Ja, just det.
1: Så jag ska sitta på fredag i 7,5 timmar buss.
2: Bussen!
1: Från Oslo. Ja, det var billigaste alternativet.
2: Alltså. Var det? Men herregud, det är ju tåg. SJ-tågen som går väldigt billigt.
1: Jag vet, men det var dyrt då. Får vi vara lite sent.
2: Ja, det är lite
0: sent. Men ni ska bo på gratis hotell.
1: Ja, men för att säga att ska vi bo på ett hotell vi betalar för själv i Stockholm.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Okay.
1: Jag har aldrig varit i Stockholm.
2: Har du inte? Nej. Oh my god! Jag har varit i Stockholm som 1-2 gånger i året sedan jag var född.
1: Ja, för din farsa är från Stockholm.
2: Ja, min farsa är från Stockholm.
1: Den kände fotbollsspelaren.
2: Ja, den kände fotbollsspelaren Johan Hammarström. Ja, från Hammarby. Nej, jag tycker att visst du drar till Stockholm bör du dra till Gamla stan.
1: Och se platsen där var Olof Palme vart.
2: Ja, men precis.
0: Det kan du också göra.
2: Ja.
0: Jag har varit
2: du har
0: i Stockholm 2
2: research.
0: Gånger.
1: Ja.
0: Tycker inte om det. Tycker om Gamla stan. Annars tycker jag det är för stort. Det är för metropolskt. Jag känner mig liten och rädd.
1: I förhåll till Oslo?
2: Absolut. Det är mycket större än Oslo.
0: Det är en stor stad. Det är dubbelt så många invånare.
2: Men jag tycker att
0: 10
2: Sverige
0: miljoner. Nej, det är inte 10 miljoner. Det är,
2: det är väl liksom typ 9 miljoner. Miljon. Nej, men det är 9 miljoner tillsammans i
0: precis.
2: Sverige. Jag huskar.
1: Alla bor i Stockholm.
2: Alla bor i Stockholm.
0: Ja. Stockholm.
2: Men jag tycker Sverige, eller känner att Stockholm är mycket finare, sån europeisk än Oslo.
1: Ah,
2: så
1: ska jag inte ta pent så det.
2: Ja, det är det. Så inte gå liksom in mot där hvor det är shoppingcentra och allt det där, men liksom väldigt vid vannet, längs vannet. Det är jätte vid vattnet.
0: Har de en kanal?
2: Ja, de
0: eller
2: har en kanal.
0: Eller är det havet?
2: Ja, det är en kanal. Det är en kanal.
0: Ja, det är fjorden. Man ser fjorden. Man visar så bild på. I Stockholm händer det här.
2: Ja, kan man se Gröna Lund och så kan man se alla öarna. Ja.
0: Just det.
2: Du kan dra ut mot öarna.
1: Ja, för jag var liten, då såg jag på en NRK-serie, eller en SVT-serie som gick på NRK som heter för Skärgårdsdoktoren.
2: Ja, men precis.
1: Ja, det var en stockholmska skärgård. Väldigt vackert. Men jag har begränsat mitt liv.
2: Ja,
1: ska jag se?
2: Ja, men Gamla stan. Och visst ni har tid så tycker jag att du ska gå längs kanalen vid vattnet så du kan ta båten ut till Gröna Lund som är en förnöjelsepark.
0: Ja.
2: Eller mot de öarna för de har sån Skagen toast och massa sånt. Åh, det är jättegott
1: med dansk mat i
2: ja, men precis, det är
1: jättegott. Bästa jag vet.
0: Men
1: det
0: måste det. Jag tycker att smörgåstårtan det är konstigt.
2: Va?
0: Det är så jävligt gott. Konstigt.
2: Och med räkor. Oh.
0: Nej, ja, och morfar, ägg och grejer. Jag vill inte.
1: Min
0: nej.
1: Morfar bodde i Trollhättan, så det var mycket smörgåstårta.
2: Men jag tänker bara så länge du går till Gamla stan och check. Ser kyrkan. Jag huskar inte vad den heter just nu. Men bara var i Gamla stan och längs vattnet och vid den rättningen över slottet så tycker jag du är på god väg.
1: Jag vet jag ska göra det i alla fall.
2: Ja.
1: I alla fall, det är att vara ute på stan om fredagen.
0: På stan?
1: Och dricka lite alkoholiserat drycka.
2: Ja, visst. Lite öl.
0: Lite öl. Bärs.
1: Lite bärs.
0: Lite bärs.
1: Lite nabbar. Nabbor.
0: Shots.
2: Shots.
1: Ja.
2: Ja. Och det heter säkert nabbor.
1: Gå utanför Kungliga slotten.
0: Okay.
1: Och ropa som den norska skilöpare.
0: Fight me!
1: Kung Carl Gustav, can you hear me?
2: Ja, men precis.
0: Jag tycker det är en perfekt Stockholms helg du har framför dig.
1: Nej, jag ser fram till det.
2: Ja.
1: Tack. Tack.

0: Light Speed. Det var Space Station med Light Speed. Etter oss, om få minutter dere, 10 minutter cirka, så kommer skummakultur.
1: Skummakultur.
0: Skum.
2: Hva heter det?
0: Kulturprogram, kanskje? Popkultur?
1: Og skumma, fordi det er mye kultur, masse skum.
0: Ja. Og vi i studio nå, så har vi en som skal være med på den sendingen.
3: Ja, det er ikke meg.
0: Oi, ikke meg.
1: Ok, da, det er meg. Det er meg.
3: Du er slik et arbeidsjern.
1: Ja, et arbeidsjern, rett og slett. Fordi vi tjener så mye penger på å være her i Nova.
3: Det gjør vi.
1: Ja. Så ja, jeg skal være med på skumma i dag. I dag skal vi blant annet snakke litt om svindel. Vi skal gå gjennom litt av høsten, blant annet teaterhøsten. Nora har mye på lager der. Og så tror jeg Nora pleier ofte å ha heksehøst. Og det synes jeg også er veldig gøy, for jeg elsker jo høsten.
3: Og hekser.
0: Spooky wookie. Ja.
1: Så skal vi snakke om kongen og litt rundt hva som har skjedd der i det siste. Kommer han til å dø?
3: Du,
1: vet ikke. Jeg håper ikke det.
0: Ikke heller.
1: Ja, fordi det er mange som frykter det. Og så skal vi snakke litt om Gina Tricot. Så jeg synes jo bare dere skal følge med videre.
0: Det synes jeg også.
1: Ja. Jeg håper at vi bare snakker positivt om kongen.
0: Ja,
3: ja, det har ikke noe annet vondt til kongen.
1: Nei, men det er som at det bare er positivt å prate om kongen, ja, om dagen.
3: Ja,
1: ja.
0: Jeg kommer til å gråte.
3: Jeg satt og gråt når det kom sånn da, at han var på sykehus.
0: Ja, tenkte, nå må vi møtes som land.
1: Ja.
0: Men det som det betyr, det er jo at vi nærmer oss slutten.
1: Ja.
0: Vi nærmer oss slutten. Det har vært en kjempehyggelig sending.
3: Fantastisk.
1: Og enig.
0: Takk for at dere har vært her.
1: I like måte.
3: Takk til Tina som gjest.
0: Takk, unnskyld, jeg klarer. Jeg har bare lite problem vi snakket igjen.
1: Kanskje vi skal avslutte med svensk.
0: Vi avslutter der vi började. Sirkelkomposisjon.
1: Ja, men precis.
0: Toppen grej. Vi började starkt. Sen hade vi ett litet så stick. Så lite tyck med svenska. Och sen avslutar vi också på svenska.
3: Ah.
0: Vart i Sverige kommer du ifrån?
4: Jag kommer från Skåne.
0: Ah,
4: jag var lika att lägga ön för att ni ska förstå mig.
0: Ja.
4: En
0: tack.
4: Du, Johanna.
1: Jag är från Stockholm. Stockholmby, huvudstaden i Sverige. Ja. Och vad med dig, Hanna?
0: Jag kommer från Göteborg.
1: Ja, men precis.
0: Ja, Sveriges bergen. Västkust Sverige. Jag vet att
1: Sveriges bergen.
0: The Sweden bergen.
1: Ja, ah, men precis.
0: Ja. Yeah. Ska ni ha en bra dag idag?
4: Ja, lite skola.
0: Lite skola
4: så ska jag åka hem till Svelvik.
0: Oj.
4: Som är en by
0: i Norge.
4: I Norge.
1: I Norge. Ja. Jag ska hem, sova lite, kanske träna eller någonting, och så ska jag ha ett lite sånt möte med er.
0: Trevligt.
1: Och därefter har vi musikbingo på Chattenöf, så det blir jättebra.
3: Fantastiskt.
1: Väldigt roligt.
0: Väldigt roligt. Och du också. Alla är välkomna där, och alla också välkomna att söka till att bli med Radio Nova och också till frukost.
1: Ja, precis. Frukost.
3: Då går du på vår Instagram.
0: Ja, eller hemsida.
3: Eller hemsida.
0: Någon länk där. Och söka hit. Ja, det är toppen roligt.
1: Ja, men vad ska du vidare
0: idag? Jag ska på kaffe och tårta besök.
1: Oh,
0: sen ska jag ska på fika. Sen ska jag träffa er.
1: Ah,
0: och sen ska jag på musikbingo.
1: Hej!
0: Toppen grej. Hej då!
1: Hej då!
0: Hej då!
3: Hej då! Hej då!